0: Uste si në pjavo.
1: Vajlë të pati një.
2: Labagus të jedasim. Lejës ma të kadër ju së milja ka të jesë.
3: Raimon dhe Paule të jesë një. Mate.
4: Mat at kalua gas vaiks nes polgua.
2: Kvelu.
5: Ne bazis vi sam pudelen por kort.